Obusu enu ntia nche ye bebia homa ne dia tumo na ba bi biara woro wetumi abemu enei wo de hia woda fomu na wetumi ahye busua ne adofo ni na adene na bibi bi atumi awie be woro.